अंकः न मानः न मौतः न साकः न संकः न जच्छः न गन्धर्वः न नारः न नारः न चूरः न शाहुः न साहुको कुमारः न नेहः न गेहः न देहको बनावः न शलः न छिद्रः न छलको मिलावः न जन्त्रः न मन्त्रः न तन्त्रको स्वरूपः न रागः न रङ्गः न रेकः न रूपः न जन्त्रः न मन्त्रः न तन्त्र

न सीतः न सूचः न घ्रामः न गामः न लोभः न मोहः न क्रोधः न कामः न देवः न दातः न नारको स्वरूपः न छलः न छिद्रः न छिद्रके विभूतः न कामः न क्रोधः न लोभः न मोहः न द्वाकः न भीगः न द्वेहः न द्रोहः अगंजः अभंजः अभर्मः अभूतः अछेदछेदः सदा।